0: Hallo, dette Bendik Hofset, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på toget, jeg vender nesa hjem.

danser skolens minste mormor vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

eterna te conterò. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

Eterne ti conterò. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Hei hei, dette Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Så vet du, mente jeg ut. Og det jeg må skal arbeide, er det immer det gleiche.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

er ute i natt. Jeg lett brisen. Månen fin. Jeg styrer mot øst. Håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkemotoren av. Glir inn i paradis.

0: med Ole
1: og Silje Huleborg, og du hører på
0: Ordentlig Radio.
2: Jeg sitter der

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som